کاتێکیش بمرێ لە تاوان پاک دەبێتەوە وەک ئەو ڕۆژەی لێدێ کە لە دایک بووە. ئەم فەرموودێش لە صحیح الجامع شێخی ئەلبانیدا هاتووە.

برنامه ئاکارە ناموکان. ئەم برنامه برنامه‌ی ئاینی کۆمەڵایەتی دەروونی زانستیە. هەر جارێکی شەک دەخاتە سەر ئاکارێکی ناموی نێو کۆمەڵگا، برنامه ئاکارە ناموکان گزارش دەدات لە تەواوی ئەو ئاکار و ڕەوشتە نادروستانەی کە مرۆڤەکان لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیاندا ئەنجامی دەدەن. ئامانجی سەرەکی برنامەکە بریتیە لە دوورکەوتنەوە و وازهێنان لەو ڕەوشتە ناپەسەندانەی کە نامۆن بە کەسایەتی بەرزی مرۆڤەکان لە ژیانی دنیایاندا. برنامەی ئاکارە ناموکان لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان حەسەن. برنامەی ئاکارە ناموکان.

لناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلاة ورحمتي خواهي قرتان لبي برايانو خشكاني برزم وتاري أمرو من لخزمة جنابتانا باسي واكين رولي آين تشيلا ريخستنوي جياني مو بيسارو بريوش برزيدا معلومي همو مانا خوی گورو مهربان خوی ذاتی کی شپرزنیه همو کارکانی جوانه همو کارکانی ریکه همو کارکانی به برنامه هیچ ایشی کی نکردوا ناریک به ناتواو به بهمان شوش حزی لکسی اگنی شپرز به حزی لکسی اگنی به برنامه به عزیتی خلقی با که چین خزمتی قرآنی پیروس دیان و صدان آیتی تیایا که باسی امزات مبارکا که چنه ایشکانی ریک و جوانن واتا بی ایشکانی منی شروع بی مالکان منوا بی بریو بردن منوا بی انا لو ناوا لو ذاتا ما مانتی بگین او آیتی سرطای سورتی الملک ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لدروس كرا وكاني خواي گورا هیچ ناریکی نبینی امي بو اوا دروس كردوا امي بو اوا دروس نا كردوا حمي لشويني خويا هيتي ان كل شيء خلقناه بقدر وافرمي هر شتيك من دروس كردوا بدلنيايي وا باندازي خو دروس من كردوا او شکلا، او پیستا، او شوازا، او جیگا پر با پیسی خویتی او گیاندارا، او انسانا، ام آسمانا، ام زویا شتیگ نیه بر یاری لسردابی دوائی دو سالی پشیمان بو بیتوا ما فرطنا فی الكتاب من شی ام قرآنی ناردو ما بویوا شتیگ پیویز بی بویوا بو دنیا بو قیامت تیایا فراموش نکراوا همون تیایا تو مر کراو اگر قرار بی ام دنیای ایما خوای گورا بم شواز جوان دروسی کرد بی ای قیامت چی؟ قیامت یکا ملیارد ها خلکی زینو ابنوا جبزانوا چه دیمن اکاوا لو جگیش شپرزی لکارکیانی لروجی قیامت لساحی عرضات خواه فرمی چی؟ همو تان بسف و برریکی وستاون هموی برریکی و بجوانی می بوست کس نارگ نیه هموی ریگ وستاون نگی انسان کن یوم یقوم الروح والملائکت صفن پریشتکان بدست وستاون جبرئیلیان لگلائه بدست وستاون یک کذبوی نی قصب که مگه دست برس که دوا مگر اجازه بخوازه اویش به برنامه ام خواه اوا اداره ام زویه که اوا اداره قیامته که دو صد پشتی من نبوه انسان هر نبوه لسر زوی ام خوری بوه مدرس کردوه ام آسمانه ام استیرانه ام کانیه او روباره او دریایه پیش ما ندرس کراون عده چه ناریکی اگلی ایشکه یا هیا روش اک خور وسته بیه روژگ منگ مانی گرت بی روژه لجیگه خوی دعا کوت بی لکوه هیوه و کلون فی فلکی یسبحون هر همو درست کرا وکانی خوا لم آسمانو بونه ورا خلگه خوی زانه و لخلگه خوی ملک و کاری خوی که استریگ لستریگی تر نادا ایم ایزوی کسه 8 میلیار کسی تیایه یکی اکین لأستیره هر بچوککانیم آسمانه استیره اگلی استیره اکتر ناداد بی نظامی نیه بی سروبری نیه لیشی خواه
اگر بو خوی امی روابینی بی ای قرار بوی مشروع بی امی رها نکردو با آرزو ایش بکین با هر رمکی ایش بکین چیت پی خوش بی که برنامشی نردو بوی ما تماشا کن پیغمبرانی بو نردوین سلامی خواه لهمویان بی ای خو قرار نیه خواه دابزه ده سر زوی یکی یکی انسانکان ببینه ام پیغمبرانی و که ماموستا نردو بو لادی و شارکان و ولاتکان تا پیامی خواه با قلکی بگینه پیش همو کس پیغمبران خویان ایشکانیان ریگ بوا هر قصه یکیان کرده بی لگل کرده ویان ریگ بوا وعده یکیان نداو عکسکی بی لیقوم الناس بالقسط ام پیغمبران من نردو تا خلکی به داد پروری بجولنه ولگل یکتری داد پروری بی بچس بی لبروه هاتوا داد پروری یعنی چی؟ یعنی ریکو پیکی یعنی عدالت یعنی من کز ما فهم نخوا ما فی کز نخوم او پیلن چی؟ نبونیش پرزیی بی برنامه ای ام همو بها بالا جوانه ام همو صفت برزه هاتوا اما رازگویی، اما دستپاکی، اما داوینپاکی، اما وفا، اما گمان نبردن، اما غیبت نکردن باسی تنظیمی حیاتی اما که اما نه آلین لی یکتری من خوش بی او پیلن چی؟ بونی برنامه دوری لشپرزیو نارکی نویشی بوی نوین ریگ راوستنو پالبن بیکوا فرمانکا روشوی بوی نوین الا چون معیدت اگریتا و لخواردن دمی شد بگره و لحرام لقصه خراب لمالی حرام باسی حجی با کردوین برو لوی برا و خوشککاند لوی ببینه بزانه تو تنیا نید لم سرزویه پیری برایتی ببا باسی زکاتی با کردوین زکاتی بو هنوین با هر رمکی چی پیاکم نیه با هر رمکی چونی بخشم نیه یاسای بوداناوا پاره چون پیاکی، پاره چون ابخشی، با کی ابخشی؟ او چینو صنفانه کین پیانه دی؟ آه هموی برنامه یه؟ آه هموی رکو پیکی یه؟ همو امانه بلگه بووی که منو جنابی شد همو کارکانی جیان من لألیف و بویا لدزنویش گرتنا و تابگین کرسی ده سالات او بو شوازه برو بر روا انا باجکه دیم انا سوارکانی درکون اگر سیر بکنی اما هر همو من ام پیام جوانه که هاتوا قرار ایم لپالی اصراحت کن لسا چنی من جی بجی کردوا لصدا او نخوش بخده بین یا ابی حلال دین ابی یا ابی حلال من ابی شپرزی لجیان ماهی دی حلال دینانی ها حلال اخوانی ها حالا لپیغمبرکی نیا حالا لمکتیبه نیا حالا لخریتکا نیا حالا لماموساکا نیا حالا لمنایا منی مسلمان حالا ریگ راوستا و پال با بایکا و ریگ ناوستا لدرو عکسکی دیارا ابی اما ابی اگلایی که اینو ام موضوع بزانم حالا کلی شو ایا خانو اکرم بزانم کشی قانونی تیانی ها بو بشپر زیی بیکرم اگر 20 گلاج لخواره و بی زوی اکری با کشی نبی کمالایتی قانونی همی تواو که او جا بیکره دایی سرشو بود روسه که سیاری اگ اکری قبول ما پاره نیه و اما هرزانه و اما فلانه ایم سیاره زن کشی نیه لکمپیوتره لمروره زن کشی تیانی ام سیاره چون ایدن به 20 ورقه بچی ایدن به بیزورخه الحکم لله و کردله سیاره که من کری و بم شکلو بلان بو چی نایاسایی پیه که ام سیاره بو گلته پیه که بو گلته بخلقه که بو سو بیز لیو خری که کامیره بحساب نا تخینه توا ام شپرزیه بو هر کسی یک خوین للوتی بی ببونه منه و بو اوتومبیله من توان بارم لقیامتا من گناه بارم لقیامتا هیچ تپاسا و پینم نکا با موضوع نه به انسانی من دار اهلی مزگود اهلی دین و جمعه و سرپوش و عمره و فلان شپرز بیل ایشیا بی برنامه بیل ایشیا هر شتی حل کود بی که با بروا چون شتی با بی
شایی اکین برنامه هیه تعزیه اکین ابی برنامه هیه دو نفر بنی ربا هولا که خاون کنوا دو نفر ایش دو عیدان ربا هولا که خاون کنوا بو دو صد نفریت هم تعزیه منا ریزی لیا گرتوید ریزی لیا گرتوید با کس دزانه به ریزی شی بگره با کرسی اکی پاک بیه فرموی لیب که با خیراتنی بکه خواه حافظی لیب که اما برنامه ایوی امشتانه شایو زماون باشه خوشی برنامه ایوی به ورقه دانی بزنی من لم شایو زماون ها چی اکم برنامه هم کامه نا به خلیم تیگ با نا به گناه و تاوانی تیا بکری من پاره خرچ کم گناه هکش به تسر خوم چون شتیو ها بی شایی من زماون من تعزیه من خوشی من سفر من هر هموی والا آرسته ام دینه برنامه بدانه ها نیو ساعتی ما با ماربرین اصلا ما مالی ماموسایی که آینی ماموسا ماربرین من هیه ای در روشه تو پاقلاو و کامیرو و خلق دعوت کردوا ماموسا دیسه بیر کبتوا ماموسایی کردوی با صحبه دو توی با برزا تو خواه اگر اسب چی با بردمی وسایی که گچ ایسه یه لگلت توی نوالا تو یعنی آوه سیریه ما کنی وا اما پیلن بی سروبری بی برنامهی یه مزور پیویسمان بمشتانه یه حتی امشتانه ریگ نکینه و ایتر ام همو دومالو نخوشیانه پیابن لکومالگی مکهن ملتی کردی ما سه جار حکومتی پیکینه و سالی 21 حکومتی شه محمود نمر سالی 46 حکومتی قاضی بر احمد بی سالی 92 حکومتی حرمی کردستان 34 ساله ما حکومتین لم حریمی کردوسانه اگر بی سروبری نبیه اگر شپرزهی ده سالات نبیه اگر نا عدالتی نبیه ام همو شتابینین ایما ام همو دجمنه وکو گرک دمی کردواتا و کی پلا مارمان بدن هشتا پرلمان کارا نبوا هشتا بوانی دوبرکییت کس قواله کس نخوینه دوا ای هر امه شوربیت او با تاک با تاکی خلکی لمنو تا جناب تا ایت رنگ داتا او شعر عربی که افرمه باوگ لما الله و بچه آوازی که خویندی من علکانیش باوشی و سما آکن حولاتی شروعی لیت باوشی و سما آکا حاکمی ولاد چون بیری کرده و خلکی شروع آکا بلا اما پاساو نیه بوی بلین ماموساو تی یعنی من توان بر نیم خطا که هیه و نه خیر خطا هی منه ابه من پریزی خوم پاک کمه و لقیامت اولام پی به بو خواهی گوره بشکی خوم پاک کمه و وزیری پلاندانان عراق امسال و تی همو تاکی که عراقی با کردی شوا 144 کیلو خواردن فریده همو سالک اخد تنکی خوله 144 کیلو بس خواردن ای چنه قنف فریدین ای چنه جل فریدین ای چنه کمان هیو نای کینه برمان ای چنه پاره بزایه ادین ای چنه اسراف کین ای چنه شد پیویس نیو هر ای کین الین عیبا تاقمه دوری من کریو دهنه کیان شکاو لوتی کی شکاو ایو تیجا می فریدین الین عیبا با میوان نیو بله ام دهنه ان بو جیوازه اما نه نخوشینین اجلین پاره بو بجناکا بنزین اما وضعکی دی که ایسه هیا لسایی ام حکومتا و من ایگو تومبیلکم 60 لیتر اگریت خیر بنیو سعادم 60 لیتر طوابو دو کیلومتر خلق صفی بستوها لنیوجی بیانیو هاتوها توش پرد کدو چی لو لاو لشوین کتر خالی اکی نازم ای فروشی حالی اگریت چی پی اکی یه تو دیسان چیل بنزین خانه ای کتر پری اکی تو اما من باسی خلکی نیوش نکر ناکم او شونی خوی حل بجاردوا باسی اهلی مزگو تکینه ما چون وابه چون لگل دین آمیه تو چون لگل ناوی خواه تو که ناوکی همو ناوکی ناوی جوانین ای که هاوکاری با براکت ای که هاوکاری با مسلمان اما نه گناه نین اما نه تاوان نین که قیران دروسه که بشه که منم او قیرانه بشه که منم دروسیه کم
یمە مزگەوت نوێژم نافەوتێ دەس و خۆش بێ زۆر باشە بەزاگایشم لە شپرزەی ماڵی خۆم بێ ئاگام لە مناڵەکانم بێ چواری بەیانی لەو بازارە چییە کە ئەم مناڵە گوێی نادەمێ گوێی نادەمێ گوێی نادەمێ تاکەی تا تەلەفۆنێکم بوویت ئیدی دەست ئەکەم بە باوکە ڕۆ و هەموو خەڵک تاوانبارەکەم و وەزعت یەک چووە و نا وەزعی تۆت یەک چووە ئەگەم ئەلێنی گوێی نادەڵێن مناڵی خەڵ ڕواتە دەرەوە بامیش بڕواتە دەرەوە یانزەی شەو گەنجێکی پانزە ساڵ لەم کۆڵانە چییەکە ئەم باوکە لەکوێیە ئەم باوکە زیندووە ئەم دایکە لە ژیانایە یعنی تۆ ئەنە دەسەڵات لەدەستداوە لەگەڵ ئەم مناڵە یەکی ئێمەم و چەقۆوە شێنێ مناڵی کێیە مناڵەکەی منە و مناڵەکەی جەناوت مناڵی کێیە خەڵە کوژەی کێیە مافی خەڵە خوا کێیە ئەوانە کێن ئایسە بڕۆ بی دوێنە بڵێ کاکە تۆ لە دین چویتە دەدەرەوە حەلیوا ئەت کوژێ ئەڵێ من موسڵمانم دێوە سیفەتی موسڵمانە کاتی خەو دیارە کاتی ساحەت دیارە کاتی ماڵ دیارە تەربیەت دیارە بێمانە هەمووی دیار بێ ئەنا من بەناو باوکم تاپوویەکم لە ماڵەوە خواخوامە جێگەم بکەنەوە قۆباڵەکەشی لە ئەستۆی منە بۆ قیامەت دوایش کە حادیسەیەک ڕووەداکەیان بینین حادیسەکان ئەمانەوێ یەک حەفتە لە سجنانە بێ ئەو کەسە پەلامارە دەین مشکی بەسەر و جامان بەسەر و مامۆسای ئاینی و کۆیان کەرۆ با بیان بین باس سوڵح بکەین سوڵحی چی بکەی کابرا هێشتا تازی تەواو نەبووە هێشتا لە جێگەیە پشت و پەراسو شکاندووە ئەو قبوڵی ناکا لەوێ کەبابی بووە نێرن دوو حەفتە لەناو سجنا بێ ئەمە دەرد نینەمانە ئەمانە شپرزەی نییە لە ژیانی ئەمە ئەبوایە ساحیب تازیە بیوتایە کاکە وەک گردنتان ئازابێ بە ئەو کڕەبێتە دەرەوە تۆ نەوهێنایەتە دەرەوە وتای لەبەر ڕیعایەتی جەنابدان بۆیە ئیتر خوێن ئاسان بووە کوشتن سەهل بووە ڕێزی گەورە و ریسپی نەماوە ئەڵێ بیوکوژە و دەفتەرێکی بەرێ و دەفتەرەکە ئەڵێ بڕۆ گردن ئازابێ دووەم ڕۆژی تازیە لە بڕۆ گردن و ئازابێ بۆ گردنی ئازاکەی خەیرە گردنی بۆ ئازاکەی گردنی ئازامەکە با باش مانوو ببێ باش مانوو ببێ ئەوەنە نەفەر بنێرێتە ماڵەکەت لە کوێ پێویستی کرد کە سوکار و کۆبکەرەوە بڵێ ئەرێ کاکە ئەم کابرا چی لێ بکەین عەفوی بکەین یا چی لێ بکەین ئێمە بڕیارە دەم خێرا بۆ بارەکەڵاهی خۆم بڵێن بەخوا عائلەیەکی شەریفن خێرا عەفویان کرد ئێمە لە کۆتایی وتارەکەم هەمە عەرزی هەموو ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست بکەم حەتا ئێمە یەکەی یەکەی ئێمە ژیانی خۆمان ڕێک نەکەینەوە بەم دینە ڕێک ڕاوەستن و پاڵبن بە یەکەوە ئەگەر ڕێک ڕانەوەستین لە پەروەردەمانە لە بازارمانە لە کاری دایرەمانە لە ژیانی ڕۆژانەمانە لە تازیە و شایی و شیوەنمانە لە حکومڕانی و دەسەڵاتمانە شتەکان ڕێک نەکەینەوە ئەبێ چاوەڕێی خراپتریش بکەین بەم نوێژی جومعە و دوو ڕکات فڵان و فڵانە ئەمە پینەی حاڵی ئێمە ناکا هیچ کاتێ خوا ئەسبابی داناوە ئەو ئەسبابم نەگرتە بەر پەنجا حەجم کردبێ ئەبێ باجەکەی بدەم ئەبێ باجەکەی بدەم نایە بڵێ خوا ڕەحم کا خوا مناڵەکانمان ساڵح کا وەختێ ساڵحیەکە ئین تەنسور الله یەنسورکم خوا سەرخە با خواشتوە سەرخە ئیحفەظ الله یەحفەظکە سنووری خوا بپارێزە با خواش سنووری تۆ بپارێزێ خوا لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوەش خۆش بێ عاقیبەتی هەمومان بە خێر بگێڕێ یا رەب العالەمین داواکەین لەبەر خاتری هەموو ناوە جوانەکانت لە ڕەحم و بەزەیی و لطف و میهرەبانی خۆت بێبەشمان نەکەی ماڵەکانمان بێبەش نەکەی وڵاتمان بێبەش نەکەی ئەم وڵاتەمان پڕکەی لە خەیر و بەرەکەت و ئاشتی و ئاوەدانی ئەوەی خێر و بێری پێیە بۆ میلەتە ئێمە بە سەربەرزی ببینین بێتە سەربەرز لە مێژووە ئەوەی خێر و بێری پێنێ بۆ میلەتەی لە کۆڵێ میلەتەی بکەیتەوە بێتە عیبرەت لە مێژووە یا رەب العالەمین شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری موەفق و سەرکەوتوومان کەی ببین بە خاوەنی مەسئولیەت بۆ پەروەردەکردنی مناڵەکانمان بۆ پەروەردەکردنی مناڵەکانمان دینداری تەنها نوێژ و ڕۆژوو نییە
چنین نیوش فرزه پروردگار منالی جوانه فرزه آوانه واجبه دعوت لیکن لبر خاطری همون او جوانه کانی خود رحم بهم و رحم به همون مسلمانان کی عاقبت من بخیر بگیری پیرو رسپیکان من عاقبت خیر کی آوانی نخوش نول سر جیگن شفای خیریان ببینی یا رب العالمین هر مسلمانی لهر جیگی که ام کردستانه ام ولاته ام جیهانه جیانه بات سر أوداني بخيت الجياني ويا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 98.9 مگاهرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: کورتوانەکانی محراب.

حوتم هر مسلمانێک سەردانی نەخۆشی بکات و بۆی بپارێتەوە ئەوا پەروەردگار شیفای بۆ دەنێرێ. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم فەرموویەتی هیچ مسلمانێک نییە کە سەردانی نەخۆشی بکا و حەوت جار بڵێ ئەسئەلو الله العظیم رب العرش العظیم ئەن یەشفیەک ئیلا عوفیە. واتە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم فەرموویەتی هەر مسلمانێک سەردانی نەخۆشێک بکات و حەوت جار ئەم نزای بڵێ کەوا تاکەی ئەمەیە داوا دەکەم لە خوای گەورە و مەزن پەروەردگاری عەرشی مەزن کە شیفات بدا ئیلا ئەو کەسە خوای پەروەردگار شیفای بۆ دەنێرێ و چاک دەبێتەوە بە مەرجێک ئەو کەسە ئەجەلی نەهات بێ. داری خۆشەویست سەردانی کردنی نەخۆش چەند ئەدەب و ئاکارێکی هەیە پێویستە باوەڕدار جێبەجێی بکە. یەکەم دەبێت زۆر لە لای نەخۆشەکە دانەنیشێ بە جۆرێک کە نەخۆشەکە و کەسوکاری بێزار بێ. دووهەم پێویستە لە کاتی گونجاودا بچی بۆ سەردانی. سێم دەبێت بۆ نەخۆشەکە بپاڕێتەوە و دوعای خێری بۆ بکەی. چوارەم دەبێت زۆر پرسیار لە نەخۆش نەکرێ. پێنجەم دەبێت ئەو کەسەی سەردانی نەخۆش دەکا پۆشاکی پاک و بۆنی خۆش لە خۆی بدا. ششەم نابێ هەواڵی ناخۆش بۆ نەخۆش باس بکرێ. لە کۆتاییدا ئەمە گوبژێرێک بوو لە گەورەی و پاداشتی سەردانی کردن و بەسەرکردنەوەی نەخۆش.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: بیسەرانی خۆشەویست، ئێستاش فەرمون بانگی پیرۆزی عەسر بە گوێرەی شاری سلێمانی دەوروبەری.
2: الله أكبر الله

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارپڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
3: و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
4: و دردک و بویان او خراپانی که کردویانا و دوریان دادا طولی او ایگالتیان پیدا کرد.

جاکاتێک پەڵەهەورێکیان بینی ڕووی کردۆتە دۆڵ و ناوچەکەیان دڵیان خۆش بوو وتیان ئەمە بارانی پێیە بۆمان نەخێروانیە بەڵکو ئەوە ئەو کارە ساتەیە پەلەتانە پێش بێت ڕەشەبایەکی تند کە سزایەکی بە ئازار و بە ئێشی پێیە.

ئەوەت ئێوە بانگ دەکرێن تا بەخشینتان هەبێت لە پێناوی خوددادا کەچی هەتانە ڕزیل و بەرچاو تەنگە خۆ ئەوەی ڕزیل و بەرچاو تەنجی هەبێت ئەوە بێگومان هەر ڕزیلی لە خۆی دەکات و زەرەر لە خۆی دەدات چونکە هەر خوددا خۆی دەوڵەمەند و بێنیازە هەر ئێوەن هەژار و نەدار و کەم دەست و بەنیاز جاگەر ئێوە پشت هەڵکەن لەم دین و بەرنامەیە خدا کسانی چاکتر لە ئێوە دەهێنێتە مەیدان کە بە هیچ شێوەیەک لە ئێوە ناچن و وەک ئێوە نابن.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

برنامه ئاکارە نەموکان. ئەم برنامه برنامه‌ی ئاینی کۆمەڵایەتی دەروونی زانستیە. هەر جارێکی شت دەخاتە سەر ئاکارێکی نامۆی نێو کۆمەڵگا. برنامه ئاکارە نەموکان گزارشتە لە تەواوی ئەو ئاکار و ڕەوشتە نادروستانەی کە مرۆڤەکان لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیاندا ئەنجامی دەدەن. ئامانجی سەرەکی برنامەکە بریتیە لە دوورکەوتنەوە و وازهێنان لەو ڕەوشتە ناپەسەندانەی کە نامۆن بە کەسایەتی بەرزی مرۆڤەکان لە ژیانی دنیایاندا. برنامه ئاکارە نەموکان لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان حەسەن. برنامه ئاکارە نەموکان.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵاتجێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت با سرگیانی پیغمبر اسلام و با سرگیانی یارانی و شوینکوتوانی بگشتی الله و رحمت و برکاتی خوان تعلیم بید خوشکو برا عزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتن برنامه جانسازی لالقی جماره سطو هجده من دا با دیداری برستان شاد بومو سرطا داوکارم لخوای مهربان همو لایک من موفق و سربرز و دامزراو راوستاو کد خوای گوره قلمی عفو بسر گناه کان من بهیند عاقبت خیر من بکد دامزراو راوستا من بکد داوه لخوای مهربان کن همو لایک من لهمو دردو دا او نخوشی و نخوشی اکبرزد خوای گوره عاقبت خیر من بکد برکت بخاطر مال کان من برکت بخاطر رزق من خوای گوره بختوری هر دو دنیا من بکد خوشویستانم لا درجه بابتکان من سبارت با وانکان جان لبشی پنجا و ششمین داین لبتشکی تیب نوازکی ماموسای رحمتی ماموسا دکتر مصطفی سباعی از عران رحمتی خوالویشو لهمو بانخوازکانی تری کچ کردو و بانخواز رسن و اصیلکانی اساس سربرزو دامزرا و راوستاو کن خوش شویستانم ایکی کتل وانکان جان دا ماموسای رحمتی فرمیه او زاهیدی رادکا لبر پرسیارتی جنو مندال کسی که ترسنوکا لگو رپانی پیاوتی ادو راو خواه پرسی لگل حل گرتنی خمی جنو مندال اعزاو سر کوتوه لجنگی جیانده لیرده ماموسی رحمتی اگه تبینی بکین براسی باس لگوری و گرنگی حو سرگیری اکاد باس دوا اکاد او کسانی که ببیانوی اویکا گوایا زاهیدنو بخواه صلحاونو و دنیا واز لیهننو هاو سرگیری انجام نادن لو کات دا ام جور کسانه با کسی که ترسنوک لگو رپانی پیاوتیا ناو دباد و پیانال اوانه کسانه کن دو راون لو گو رپانه دا خواه پرسی لگل هلگتنی خمی جنو من دال اعزاو سرکوتوه یعنی او کسی که خواه پرسی اکات لهمان کاتا خمی جنو من دالو هاو سریتیو جیانی هاو سریتی هلا گرد او کسا کسی که سر کوتوه لبرو براسی زور گرنگا انسان آگای لا اهمیتو گرنگی هاو سرگیری بید هاو سرگیری بابتی که زور گرنگا و خیزان زور گرنگا و هر کسی گرنگی با پیکنانی خیزان بداد و تا گرنگی با پیکنانی کوملگا داد و تا گرنگی با پیکنانی حضارت اکاد گرنگی با پاراستنی هزارت و شهرستانیتی نتوکی و نتو جهانیکانی سرس گورپانی ساحی جیانی انسانی و اسلامتی اکال براستی لهمان کاتا ماموسای رحمتی باز لوده کات کام بونی منال لجیانا چنه گرنگو چنه گوره بویا علی لوانه خنده سرلیوی منالی کی بچوک خوشویستر بید لای خوای گوره لچن رکات نویجک که کسی که سنگل تاریکایی شو دا انجامی داد یعنی امش هر بوهاندانی گنجکانه بوهاندانی کروکچکانه که هاو سرگیری انجام بدن تنانت هاندانه بو او افرتانی که لهاو سرکانیان جابونه توا او پیاوانی که لهاو سرکانیان جابونه توا یا خود هاو سرکانیان کوچی دوایان کردوا اما هاندانی شبو اوان که براسی بسنگلی نمین نوا بلکو گرنگیان پی بدرید و هن بدرید با ایخا پروسی هاو سرگیری انجام بدن خوشویسانم براسی یعنی لیره دا من حز اکم اماجه بشتی کم که گرنگا اوش اوه اکا براسی کملگا جاریوه ظلم و سمکال او افرتانی که جابونه توا یا خود مردیان مردوه یعنی و پیشاندن که ابی اوان واز جیان بینن ابی اوان جیان دست بینکنوا که براسی پیموایا او ظلمه که گوره لو افرتانه اکرید بویا پیویستا کار آسانیان بو بکری و هن بدرین و تا بکری پشنو جیانی هاو سریتی چون که جیان بمردنی هیچ کسی کتایی پینایا و رو روی جیان ناوستی لسر هیچ کسی کمان بویا براسی گرنگا که پروسی هاو سرگیری هانی گنجکانی لسر بدین و هر و اوانش هن بدین که و کو عرضم کردن که بجورک لجوره کان لجیانی هاوسری تی دور کوتونه توا جاب مردنی هاوسر و هاوجینه کان یعنی یا خود بجابونه ویا جاری که دست بیب کنو جیانی هاوسری تی دست بیب کنو
دوایەوە مامۆستای ڕەحمەتی هاتووە باسی دایک دەکات. ئەڵێ دایک بەهێسترین سۆزی هەیە بەرامبەر منداڵ. دایک بەهێسترین سۆز و عاتیفەی هەیە بەرامبەر بە منداڵەکەی. بەڵام باوک بەهێسترین تێگەیشتنی هەیە بۆ بەرژەوەندی مناڵەکەی. دایک سۆزدارە بۆ مناڵەکەی، باوک تێگەیشتنی هەیە بۆ بەرژەوەندی منداڵەکەی. لە میهرەبانی خوای پەروەردگارەوەیە کە ئەم دوان هەردووکیان بوونیان هەبێت و هەردووکیانی پێبەخشیوە. لەلایەکەوە لە سۆزی دایک بێبەش نەبێت و لەلایەکیشەوە لە تێگەیشتنی باوک بێبەش نەبێت. خوای گەورە بخاتی گەورەی خۆی هیچ کەسێک لە نازی دایک و باوک بێبەش نەکات. لە وانەیەکی ترا مامۆستای ڕەحمەتی ئەڵێ پێچەوانە و سەرپێشی ڕێی دوان مەکە هەرگیز. دوو کەسەن هەرگیز هەوڵ مەداکە سەرپێچی ڕاو بۆچوونەکانیان بکەیت. یەکەم پزیشکی زیرەک کە چارەسەرت دەکات کاتێک کە پزیشکەکە هەست ئەەکەی پزیشکێکی زیرەکە ڕەسەنە دڵسۆزە لە خواترسە بۆ خواسوڵحاوە. لەو کاتەدا ئەو ڕێیەی کە پزیشکەکە دەری ئەبڕێت تۆ سەرپێچی ڕێیەکەی ئەو مەکە و جاتی مەکە و بەگوێی ئەو بکە بەڕاستی گرنگە. دانایەکی خاوەن ئەزموونیش کاتێک ئامۆژگاری دەکات. کاتێک کە ئەووترێت ئەوەی تۆ لەسەر پەڕی کاغز ئەیخوێنیتەوە، بەڵام کەسێکی دانا لە چۆن بڵێ لە ناو خشتێکی کاڵا ئەیخوێنێتەوە، ئەوە بابەتەکە لە گرنگی و لە شوێن و پێگەی کەسی حەکیم و دانا و خاوەن ئەزموونە. ئەوانەی کە هەمیشە سود لە ئەزموونی کەسانی تر وەرەگرن کەسانێکی سەرکەوتوون. بۆیە کاتێک کە تۆ لەگەڵ دانایەکە دائنیشیت، لەگەڵ زانایەکە دائنیشیت، ئەم زانا بەڕێزا ئامۆژگاریت ئەکات، سەرپێچی ئامۆژگاریەکانی مەکە، چونکە ئەو لە بەرژەوەندی تۆ قسە ئەکات، پێچەوانەی تۆ نییە، بەڵکو بەرژەوەندی تۆی ئەوێت و حەز ئەکات تۆ کەسێکی سەرکەوتووبی. بەتایبەتیش کە ئێمە هەمیشە پێویستیمان بە مامۆستایەکە لە ژیانمانە کە ڕاو سەرنجەکانیان وەرگرین و هەروەها کێشە و گرفتەکانمانیان بۆ لا ببینەوە بۆ ئەوەی کە ڕاوێژیان پێ بکەین و ئەوانی ڕێین مایمان بکەن. خێر و شەڕ هاوتەری بن ئەزیزەکانم. هەروەکو حکمەتی خوا وابێت کە خێر نەبێت مەگەر لەگەڵ هەندێک شەڕ و هیچ شەڕێکیش نەبێ بەبێ خێر. یعنی کەواتە کاتێک کە باسی ژیانەکەین، کاتێک کە سەیری ژیانەکەین، کاتێک کە سەیری جموجوڵەکانی ژیانەکەین، ئەزیزەکانم، خێر و شەڕ بەرابەر یەک ئەوەستنەوە ڕۆن هاوتەری. هیچ شەڕێک نییە خێرێکی تیانەبێت و هیچ خێرێکیش نییە بە جۆرێک لە جۆرەکان شەڕێکی تیانەبێت. کەواتە یعنی هەموو شتێک سلبیات و ئیجابیاتی هەیە. هەروکو چۆن خوای گۆرا فەرمێ عەسا ئەنگ تحبو شەیئەن و هو شەڕ لەکم، عەسا ئەنگ تەکرەو شەیئەن و هو خێر لەکم، و عەسا ئەنگ تحبو شەیئەن و هو شەڕ لەکم. لەوانەیە ئێوە شتێک هەبێ کە ڕختان لێی بێ بەڵام خێری تیابێ بۆتان، و هەندێک شتیش هەیە لەوانەیە حەستان پێی بێ بەڵام شەڕ بێ بۆ ژیانی ئێوە. کەواتە بەڕاستی لە حیکمەتی خواوەیە کە هەموو شتێک خێر و شەڕی تایە، بەڵام نیسبەتی خێر و شەڕەکە بەرز و نزم ئەکات. هەندێک شت هەیە ظاهرن ئەیبینی زۆر خێرە، بەڵام جزئیاتێک شەڕ و سلبیاتی تیا هەیە. هەندێک شت هەیە ئەیبینی زۆر شەڕە، بەڵام جزئیاتێک خێری تیا هەیە. لەبەرەوە دائیمەن گرنگەکە ئێمە لە کاتێکا کە سەیری مصیبەتەکانەکەین لەناو مصیبەتەکانە جۆرێک لە ئاسوودەیی وەرگرینەوە، جۆرێک لە دەست و عیبرەتی لێ وەرگرین، کە ئەوەش بابەتێکی گرنگە بەڕاستی. لە خاڵێکی ترە مامۆستای ڕەحمەتی ئەوەمان پیاڵێ، ئەڵێ نەکەی هاوڕێیەتی کەسێکی لوودبەرز بکەیت، چونکە کاتێک چاکەیەکت لێ ببینێت دەیکاتە هی خۆی، بەڵام کاتێک خراپەیەکت لێ ببینێت دەیکاتە قاڵە لەسەرت وەی خاتە پاڵتۆ. کاتێکە هاوڕێیەکی لوودبەرز مامەڵی لەگەڵەکەیت، کاتێک کە چاکەیەکت لێ ببینێت چاکەکەی تۆ ئەخاتە پاڵ خۆی، بەڵام کاتێکە خراپەیەکت لێ ببینێت ئەوە تەبەن ئەی خاتە پاڵتۆ. یعنی دائیمەن وەکوڵێ هەمیشە چاکەکان بەلای خۆیە ڕادەچێشێت و خراپەکان بەلای تۆیە. کەواتە ئەبێ ئاگاد لە کەسێک بێت کە ئەیکەی بە هاوڕێت
كاتك في غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي المرء على دين خليله مروف لسر ديني هاو ريكيتي فلينظر أحدكم من يخالل هر يقل إيه وباب بيني بزاني شيء كات هاو ريخوي أو بعسك لويك هاو ريكاري قليل سر هاو ريكي لبروا نكي هاو ريتي كسي لود برزو متكبر كيت شنك كسي متكبر أجر شعكيكي بيني لتويا بي خوي زانيو إخاطة فالخوي بلام كات خرابيك اللي ببيني أو إخاته وبالتو دعايك كلبي غمران هيك سلام إخوانا سلبي وسلام سلبي غمر من صلى الله عليه وسلم دعاك داوي شوارشت أكاد وفنا أقري بشوارش بخوالة شوارشت أفرمي اللهم إني أسألك أربعة وأعوذ بك من أربعة فالورد قارة خواي جان إلهي من داوي شوارشت ليك أم وبنات بأقرم لتشوارشت أسألك لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة وبدنا صابرة وزوجة تعيني في أمور دنياي وأخرى لا داوا كدني تشوارشية كما دعاكي وايا الله إخوائي فرورد قال داواي زمانكي ذاكرو بيادد لأكم كهميشا فاراو ببيادي تو وداواي دلك اللي كم دلكم خاشع به لترسي تو هميشه بترز به هميشه لترسى به بوتو وترسي هبلتو يا رب العالمين وبدنا صابره خويا داواي جستيك ارام ليكم هالشيكي هاد بسرا بارام بكريت داواي جستيكي بر صبر وارام ليكم وزوجه تعينني في امور دنياي واخرى وداواي هاو جينك ليكم فرولد غارا هاو كارم بيت بشجيرم بيت لكارو باركاني دنيا وقيامت ما كاما زور زور قرنجا براسي زماني پاراو بذكري خواه زور قرنجا براسي دليكي خاشع بخواي قورا زور قرنجا براسي جستيكي صابرو بآرام او شيشك لنعمتكاني خواي قورا وهاو جينيكيشكا هاو كارمان بيت لكارو باري ديني ودنياي من دا اوش براسي نعمتكي زور زور قوريه باشان لبشي دومي دعاك أفرمي وأعوذ بك من فنا أقرم بتو فروردقارا لا شوارشت من شي من امرأة تشيبني قبل وقت المشيب فنا أقرم بتو فروردقارا لآفرتك لهاوجينك بيلمكات فيشتمني بيلي فنا أقرم بتو يا رب لآفرتك كبيرم بكات فيش هاتني كاتي بيريم ومن ولد يكون علي سيدا خواجان فنا أقرم بتو لمنالك لكرق لكشك كببيت سر قورا ودم راس بسر موا ومن مال يكون نعيما لغيري ووبالا علي فرورد قارا وفنا أقرم بتو لمال سامانك كببيت النعمت بو غيري خوم وببيت بلا مصيبت بو من ومن جار إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى سيئة أفشاها وبنا أقرم بتو فرورد قار لدراوسيك كاتي شاكيك ملي ببيني بشارتوا بلام كاتي كخرابيك ملي ببيني بلاوي بكاتوا بكاتها الله لنا وخلقه أقر تبيني بكاين أم دعايي يكألو بيغمرانا كبير موابي دعايي يا زكريا بيغمر يا داود بيغمر علي من الصلاة والسلام على نبينا كيف قريته لقل أو هاوري خرابي كباس مانكت بويا إما زبلين خوايا فنا أقرين بتولا هاوريكيش كأقر شاكيكم اللي ببينيد بشارتو وأقر خرابيكم اللي ببينيد بكاته الله وقال بسر موا خوايا إماش لكتائي أم القيدة دعاء كينو أبارين ولين خوايا إما داواي زمانكي پاراو بذكري خوت لأكين داواي دليكي خاشع لأكين داواي جستيكي وبدنكي صابرو آرام قرد لأكين وداواي جيانكي پرسر وري لقل هاوجينو هاوسركان مانكا ببتا ماي يارمتي دري كارو باركاني دنيا وقيامت فان وهروها داواي هاوريكي باشد لأكين داواي مالك لأكين كببتا نعمد بو مان
ببێتە بەرەکەت بۆ دنیا و قیامەتمان داوای هەموو شتێکی باشت لێکەین پروردگارە و پەنا ئەگرین بە تۆ یا ڕەب لە هاوژینێک لە هاوسەرێک کە پیرمان بکا پێشتەمەنی پیری پەنا ئەگرین بە تۆ پروردگارە لە مناڵە کە ببێتە سەرگەورە و دەمڕاستمان پەنا ئەگرین بە تۆ لە ماڵ و سامانێک کە ببێتە نیعمەت بۆ غێری خۆمان و ببێتە بەڵا و موسیبەت لەسەر خۆمان و پەنا ئەگرین بە تۆ لە هاوڕێیەک لە دراوسەیەک کە ئەگەر چاکەمان لێ ببینێ بیشارێتەوە ئەگەر خراپمان لێ ببینێت ئاشکرای بکات و بڵاوی بکاتەوە بەناو خەڵکە خوایە پەروەردگارە داوا لێکەین ڕەحمەتی خۆت بە لوتفی خۆت بمان بەخشە لە کەم و کورتیەکانمان ببوورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنە عاقبەت خێرمان بکە دامەزرا و ڕاوەستاومان بکە خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت پەنا ئەگرین بە تۆ لە ئەگری دۆزەخ پەنا ئەگرین بە تۆ لە عەذابی قەبر پەنا ئەگرین بە تۆ لە هەژاری لە داماوی پەنا ئەگرین بە تۆ لە گەڕی لە گولی لە بەڵەکی پەنا ئەگرین بە تۆ لە هەموو نەخۆشیە پیس و کوشندەکان یا ڕەب العالەمین خوایە لە پێش مردنا تەوبەمان بە نسیب بکە لە کاتی مردنا پلەی شەهیدیمان پێ عەتا بکە لە دوای مردن داوای فردەوسی ئەعلا و باڵات لێکەن پەروەردگارە داوای هاوڕێتی پێغەمەران و مردنی شەهیدان و ژیانی بەختەوەران لێکەن یا ڕەب العالەمین خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت قورئان بکەیتە بەهاری دڵەکانمان ڕەوێنەری خەمەکانمان لابەری پەژارەکانمان قورئان بکەرە شەفیع وتکاکانمان لە ڕۆژی دواییدا بیکەرە ڕووناکەرەوەی گۆڕەکانمان بیکەرە خەلغان و پارێزەرمان لە ئاگری دۆزەخ بیکەرە هاوڵ و هاودەممان بۆ بەهەشت بیکەرە نور و ڕووناکی لەسەر پردی سیڕات یا ڕەب العالەمین خوایە هیدایەتمان بدە بە قورئان ڕێنماییمان بکە بە قورئان ڕەحممان پێ بکە بە قورئان شیفامان بدە بە قورئان خوایە لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بە کۆچکردووانیان بە بەهشتی بەنیشاد بکە ڕەحمیان پێ بکە یان خەرە بە لوتفی خۆت گۆڕەکانیان بۆ پڕ بکە لە نور زیندۆکانیشان ساغ و سەلامەت و عاقبەت خێر بکە اللهم آمين اللهم آمين قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلاة ورحمتي خواهي قرتان لبي برايانو خشكاني برزم وتاري أمرو من لخزمة جنابتانا باسي واكين رولي آين تشيلا ريخستنوي جياني مو بيسارو بريوش برزيدا معلومي همو مانا خوای گورو مهربان خوی ذاتی کی شپرزنیه همو کارکانی جوانا همو کارکانی ریکا همو کارکانی به برنامه هیچ ایشی کی نکردوا نا ریک به نا تواو به بهمان شوش حزی لکسیگنی شپرز به حزی لکسیگنی به برنامه به عزیتی خلقی با کچین خزمتی قرآنی پیروس دیان و صدان آیتی تیایکا باسی ام ذات مبارکه اکا کچن ایشکانی ریک و جوانن واتا بی ایشکانی منی شروع بی مالکان منوا بی بریو بردن منوا بی انا لو ناوا لو ذات ما مانتی بگین او آیتی سرطای سورتی الملک ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لدروس كرا وكاني خواي گورا هیچ ناریکی نبینی امي بو اوا دروس كردوا امي بو اوا دروس نا كردوا حمي لشويني خويا ايتي ان كل شيء خلقناه بقدر وافرمي هر شتيك من دروس كردوا بدلنيايي وا با اندازي خو دروس من كردوا او شکلا، او پیستا، او شوازا، او جیگا پر با پیسی خویتی او گیاندارا، او انسانا، ام آسمانا، ام زویا شتیگ نیه بر یاری لسردابی دوائی دو سالی پشیمان بو بیتوا ما فرطنا فی الكتاب من شی ام قرآنی ناردو ما بویوا شتیگ پیویز بی بویوا بو دنیا بو قیامت تیایا فراموش نکراوا همون تیایا تومار کراو اگر قرار بی ام دنیای ایما خوای گورا بم شواز جوان دروسی کرد بی ای قیامت چی؟ قیامت یکا ملیارده ها خلکی زینو ابنوا جبزانوا چه دیمان اکاوا لو جگیش شپرزی لکارکیانی لروجی قیامت لساحی عرضات خواه فرمی چی؟ همو تان بسف و برریکی وستاون هموی برریکی و بجوانی می بوست کس نارگ نیه هموی ریگ وستاون نگی انسان کن یوم یقوم الروح والملائکت صفن پریشتکان بدست وستاون جبرئیل یان لگلائه بدست وستاون یک کذبوی نی قصب که مگه دست برس که دوا مگر اجازه بخوازه اویش به برنامه ام خواه اوا اداره ام زویه که اوا اداره قیامته که دو صد پشتی اما نبوه انسان هر نبوه لسر زوی ام خوری بوی مدرس کردوه ام آسمانه ام استیرانه ام کانیه او روباره او دریایه پیش اما ما ندرس کراون عده چه ناریکی اگلی ایشکه آهه روش اک خور وستابه روژگ منگ مانی گرت بی روژی لجیگی خوی دعا کوت بی لکوه هیوه و کلون فی فلکی یسبحون هر همو درست کراوکانی خوا لم آسمانو بونورا خلگی خوی زانه و لخلگی خوی ملک و کاری خوی که استریگ لستریگی تر نادا ایم ایزوی کسه 8 میلیار کسی تیایه یک یکین لأستیره هر بچوککانیم آسمانه استیره یک لأستیره یک تر نداد بی نظامی نیه بی سروبری نیه لیشی خواه
اگر بو خوی امی روابینی بی ای قرار بو امی شروابی امی رها نکردو با آرزو ایشکین با هر رمکی ایشکین چیت پی خوش بی که برنامه شی نردو بو امی تماشا کن پیغمبرانی بو نردوین سلامی خواله همویان بی ای خو قرار نیه خواه دابزه ده سر زوی یکی یکی انسانکان ببینه ام پیغمبرانی و که ماموستا نردو بو لادی و شارکان و ولاتکان تا پیامی خواه با قلکی بگینه پیش همو کس پیغمبران خویان ایشکانیان ریگ بوا هر قصه یکیان کرده بی لگل کرده ویان ریگ بوا وعده یکیان نداوب عکسکی بی لیقوم الناس بالقسط ام پیغمبران من نردو تا خلکی به داد پروری بجولنه ولگل یکتری داد پروری به بچس به لبروه هاتوا داد پروری یعنی چی؟ یعنی رکو پیکی یعنی عدالت یعنی من کز ما فم نخوا ما فی کز نخوم او پیلن چی؟ نبونش پرزیی به برنامه ای ام همو بها بالا جوانه ام همو صفت برزه هاتوا اما رازگویی، اما دستپاکی، اما داوین پاکی، اما وفا، اما گمان نبردن، اما غیبت نکردن باسی تنظیمی حیاتی اما که اما نه آلین لی یکتری من خوش بی او پیلن چی؟ بونی برنامه دوری لشپرزیو نارکی نویشی بوی ناوین ریگ راوستنو پالبن بیکوا فرمانکا روشوی بوی ناوین الا چون معیدت اگریتا و لخواردن دمی شد بگره و لحرام لقصی خراب لمالی حرام باسی حجی بو کردوین برو لیو براو خوشککاند لیو ببینه بزانه تو تنیا نید لم سرزویه پیری برایتی ببا باسی زکاتی بو کردوین زکاتی بو هنوین با هر رمکی چی پیاکم نیه با هر رمکی چونی بخشم نیه یاسای بو داناوا پاره چون پیاکی، پاره چون ابخشی، با کی ابخشی؟ او چینو صنفانه کین پیانه دی؟ آه هموی برنامه یا؟ آه هموی رکو پیکی یا؟ همو امانه بلگه بووی که منو جنابی شد همو کارکانی جیان من لألیف و بویا لدزنویش گرتن و تابگین کرسی ده سالات او بو شوازه برو بر ریو انا باجه که دیم انا سوارکانی درکون اگر سیر بکنی اما هر همو من ام پیام جوانه که هاتوا قرار ایم لپالی اصراحت کن لسا چنی من جه بجه کردوا لسا دا او نخوش بخده بین یا ابی حلال دین ابی یا ابی حلال من ابی شپرزی لجیان ماهی دی حلال دینانیه حلال اخوانیه حالا لپیغمبرکی نیا، حالا لمکتیبی نیا، حالا لخریتکا نیا، حالا لماموساکا نیا، حالا لمنایا، منی مسلمان. حالا ریگ راوستا و پال با بایکا و ریگ ناوستا. لدر و عکسکی دیارا. ابی اما، ابی اگلائی که اینو ام موضوعا. بزانم حالا کلی شو ایا. خانو اکرم، بزانم کشی قانونی تیانی ها. بو بشپر زهی بی کرم اگر 20 گلاش لخواره و بی زوی اکری با کشه نبی کمالایتی قانونی همی تواهو که او جا بی کره دایی سرشو بود روسه که سیاری اکری قبول ما پاره نیه و اما هرزانه و اما فلانه ایم سیاره زن کشه نیه لکمپیوتره لمروره زن کشه تیانی ام سیاره چونه دن به 20 ورقه با چی ایدن با بیزورخا؟ الحکم لله و کردلی سیاره که من کری و بم شکلو بلان بو چی نایاسایی پیه که ام سیاره با گلتی پیه که با گلتا بخلقه که با سو بیز لی اخری که کامیره بحساب نا تخینه توا ام شپرزیه بو هر کسی خوین للوتی بی ببونه منو با اوتومبیلا من توان بارم لقیامتا من گناه بارم لقیامتا هیچ تپاسا و پینم نکا با موضوع نه به انسانی مندار اهلی مزگود اهلی دین و جمعه و سرپوش و عمره و فلان شپرز بیل ایشیا بی برنامه بیل ایشیا هرشتی حلکود بی که با بروه چون شدی با بی
شایی اکین برنامه هیه تعزیه اکین ابی برنامه هیه بی دو نفر بینی را باه ولا که خاون کنوا دو نفر ایش دعای دانه باه ولا که خاون کنوا با دو صد نفریت هم تعزیه منا ریزی لیا گرتوید ریزی لیا گرتوید با کس دزانه به ریزی شی بگره با کرسی اکی پاک بی فرموی لیا بکا با خیراتنی بکا خواهفزی لیا بکا اما برنامه ایوی همشتانه شایو زماون باشه خوشیه برنامه ایوه به ورقه دانی بزنی من لم شایو زماون ها چیه کم برنامه هم کامه نا به خلیم تیگ با نا به گناه و تاوانی تیا بکری من پاره خرچ کم گناه هکش به تسر خوم چون شتیو ها بی شایی من زماون من تعزیه من خوشی من سفر من هر هموی والا آرسته ام دینه برنامه بدانه ها نیو ساعتی ما با ماربرین اصلا با مالی ماموسایی که آینی ماموسا ماربرین من هیه ایده روشه تو پاقلاو و کامیرو و خلق دعوت کردوه ماموسا دیسه بیر کبتوه ماموسایی کردوی با صحبه دو توی با برزه تو خواه اگر اسب چی با بردمی وسایی که گچ ایسه یه لگلت توی نوالا توی یعنی آوه سیریه ما کنه و اما پیلن بی سروبری بی برنامهی یه مزور پیویستمان بمشتانه یه حتی امشتانه ریگ نکینه و ایتر ام همو دومالو نخوشیانه پیابن لکومالگی مکهن ملتی کردی اما سه جار حکومتی پیکینه و سالی 21 حکومتی شمحمو این امر سالی 46 حکومتی قاضی براحمد بی سالی 92 حکومتی حرمی کردستان 34 ساله ما حکومتین لم حریمی کردوسانه اگر بی سروبری نبیه اگر شپرزهی ده سالات نبیه اگر نا عدالتی نبیه ام همو شتابینین ایما ام همو دجمنه وکو گرک دمی کردواتا و کی پلا مارمان بدن هشتا پرلمان کارانه بوا هشتا بوانی دوبرکییت کس قواله کس نخوینه دوا ای هر امه شوربیت و با تاک با تاکی خلکی لمنو تا جنب تا ایت رنگ داتا و او شعر عربی که افرمه باوگ لما لوا بچه آوازی که خویندی منالکانیش باوشی و سماه کن هاولاتی جروعی لیت باوشی و سماه کن حاکمی اولاد چون بیری کرده و خلکی جروعی که بلا امه پاساو نیه بوی ملین ماموساو تی یعنی من توان بر نیم خطا که هیه و نه خیر خطایی منه ابه من پریزی خوم پاک کم و لقیامت اولام پی ببو خواهی گوره بشکی خوم پاک کم و وزیری پلاندانان عراق امسال و تی همو تاکی که عراقی با کردی شوا 144 کیلو خواردن فریده همو سالک اخد تنکی خوله 144 کیلو بس خواردن ایچان یک قنف فریدین ایچان یک جل فریدین ایچان یک من هیو نای کین برمان ایچان یک پار بزایه ادین ایچان یک اسراف کین ایچان یک شد پیویس نیو هر ای کین الان عیبه تاقم دوری من کری و دهنی کین شکاو لوتی کی شکاو ایتری جمعی فریدین الان عیبه با میوان نیو بله ام دهنین بو جیوازه اما نخوشینین اجلین پاره بو بجناکا بنزین اما وضعکی دی که ایسه هیا لسایی ام حکومتا و من ایگو تنبیلکم 6 لیتر اگریت خیر بنیو سعادم 6 لیتر طوابو 2 کیلومتر خلق صفی بستوها لنیجی بیانیو هاتوها توش پرد کدو چی لو لاو لشوین کتر خالی اکی نازم ای فروشی حالی اگریت چی پی اکی یه تو دیسان چیل بنزین خانه کی تر پریه کی تو اما من بسی خلکی نیوش نکر ناکم او شونی خوی حل بجارد و بسی اهلی مزگو تکینه ما چون وابه چون لگل دین آمیه تو چون لگل ناوی خواه تو که ناوکی همو ناوکی ناوی جوانین ای که هاوکاری با براکت ای که هاوکاری با مسلمان اما نگناه نین، اما نتاوان نین که یه قیران دروسه که بشه که منم او قیرانه بشه که منم دروسیه کم
یەمە مزگەوت نوێژم نافەوتێ دەست و خۆش بێ زۆر باشە بەز ئاگایشم لە شپرزەیی ماڵی خۆم بێ ئاگام لە مناڵەکانم بێ چواری بەیانی لەو بازارە چییە کە ئەم مناڵە گوێی نادەمێ گوێی نادەمێ گوێی نادەمێ تاکەی تا تەلەفۆنێکم بوویت ئیدی دەست ئەکەم بە باوکە ڕۆ و هەموو خەڵک تاوانبارەکەم و وەزعت یەک چووە و نا وەزعی تۆت یەک چووە ئەگەم ئەلێنی گوێی نادەڵێن مناڵی خەڵ ڕواتە دەرەوە بامیش بڕواتە دەرەوە یانزەی شەو گەنجێکی پانزە ساڵ لەم کۆڵانە چییەکە ئەم باوکە لەکوێیە ئەم باوکە زیندووە ئەم دایکە لە ژیانایە یعنی تۆ ئەوەنە دەسەڵات لەدەستداوە لەگەڵ ئەم مناڵە یەکی ئێمەم و چەقۆ وەشێنێ مناڵی کێیە مناڵەکەی منە و مناڵەکەی جەنابێت مناڵی کێیە خەڵە کوژەی کێیە مافی خەڵە خوا کێیە ئەوانە کێن ئایسە بڕۆ بی دوێنە بڵێ کاکە تۆ لە دین چویتە دەدەرەوە حەلیوا ئەت کوژێ ئەڵێ من موسڵمانم دێوە سیفەتی موسڵمانە کاتی خەو دیارە کاتی ساحەت دیارە کاتی ماڵ دیارە تەربیەت دیارە بێمانە هەمووی دیار بێ ئەنا من بەناو باوکم تاپۆیەکم لە ماڵەوە خواخوامە جێگەم بکەنەوە ئۆباڵەکەشی لە ئەستۆی منە بۆ قیامەت دوایش کە حادیسەیەک ڕوودا کە یان بینین حادیسەکان ئەمانەوێ یەک حەفتە لە سجنانە بێ ئەو کەسە پەلامارە دەین مشکی بەسەر و جامان بەسەر و مامۆسای ئاینی و کۆیان کەرەوە با بیان بین باس سوڵح بکەین سوڵحی چی بکەین کابرای هێشتا تازی تەواو نەبووە هێشتا لە جێگەیە پشت و پەراس و شکاندووە ئەو قبوڵی ناکا لەوێ کەبابی بووە نێرن دوو حەفتە لە ناو سجنا بێ ئەمە دەردنی نەمانە ئەمانە شپرزەی نییە لە ژیانی ئەمە ئەبوایە ساحیب تازیە بیوتایە کاکە وەک گردنتان ئازابێ بە ئەو کڕۆبێتە دەرەوە تۆ نەوهێنایەتە دەرەوە وتای لەبەر ڕیعایەتی جەنابدان بۆیە ئیتر خوێن ئاسان بووە کوشتن سەهل بووە ڕێزی گەورە و ڕیسپی نەماوە ئەڵێ بیوکوژە و دەفتەرێکی بەرێ و دەفتەرەکە ئەڵێ بڕۆ گردنت ئازابێ دووەم ڕۆژی تازیە لە بڕۆ گردن و ئازابێ بۆ گردنی ئازاکەی خەیرە گردنی بۆ ئازاکەی گردنی ئازامە کە با باش مانوو ببێ باش مانوو ببێ ئەوەنە نەفەر بنێرێتە ماڵەکەت لە کوێ پێویستی کرد کە سوکار و کۆبکەرەوە بڵێ ئەرێ کاکە ئەم کابرا چی لێ بکەین عەفوی بکەین یا چی لێ بکەین ئێمە بڕیارە دەم خێرا بۆ بارەکەڵایی خۆم بڵێن بەخوا عائلەیەکی شەریفن خێرا عەفویان کرد ئێمە لە کۆتایی وتارەکەم هەمە عەرزی هەموو ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست بکەم حەتا ئێمە یەکەی یەکەی ئێمە ژیانی خۆمان ڕێگ نەکەینەوە بەم دینە ڕێگ ڕاوەستن و پاڵبن بە یەکەوە ئەگەر ڕێگ ڕانەوەستین لە پەروەردەمانە لە بازارمانە لە کاری دایرەمانە لە ژیانی ڕۆژانەمانە لە تازیە و شایی و شیوەنمانە لە حکومڕانی و دەسەڵاتمانە شتەکان ڕێگ نەکەینەوە ئەبێ چاوەڕێی خراپتریش بکەین بەم نوێژی جومعە و دوو ڕکات فڵان و فڵانە ئەمە پینەی حاڵی ئێمە ناکا هیچ کاتێ خوا ئەسبابی داناوە ئەو ئەسبابم نەگرتە بەر پەنجا حەجم کردبێ ئەبێ باجەکەی بدەم ئەبێ باجەکەی بدەم نایە بڵێم خوا ڕەحم کا خوا مناڵەکانمان ساڵح کا وەختێ ساڵحیەکە ئین تەنسور الله یەنسورکم خوا سەرخە با خواش تۆ سەرخە احفظ الله يحفظك سنوري خوا بپارێزا با خواش سنوری تۆ بپارێزێ خوا لە گوناهی من و لە گوناهی ئێوەش خۆش بێ عاقبەتی هەمومان بەخێر بگێڕێ یا رب العالمین داوا کەین لەبەر خاتری هەموو ناوە جوانەکانت لە ڕەحم و بەزەیی و لطف و میهرەبانی خۆت بێبەشمان نەکەی ماڵەکانمان بێبەش نەکەی وڵاتمان بێبەش نەکەی ئەم وڵاتەمان پڕکەی لە خەیر و بەرەکەت و ئاشتی و ئاوەدانی ئەوەی خێیر و بێری پێ بۆ میلەتە ئێمە بە سەربەرزی ببینین بێتە سەربەرز لە مێژووە ئەوەی خێیر و بێری پێنێ بۆ میلەتەی لە کۆڵێ میلەتەی بکەیتەوە بێتە عیبرەت لە مێژووە یا رب العالمین شفای خێیر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری شفای خێیر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری موفق و سەرکەوتوومان کەی ببین بە خاوەنی مەسئولیەت بۆ پەروەردەکردنی مناڵەکانمان بۆ پەروەردەکردنی مناڵەکانمان دینداری تەنها نوێژ و ڕۆژوو نییە
چنین نیوش فرزه پروردگار منالی جوانه فرزه آوانه واجبه دعوت لیکن لبر خاطری همون او جوان کانی خود رحم بهم و رحم به همون مسلمانان کی عاقبت من بخیر بگیری پیرو رسپیکان من عاقبت خیر کی آوانی نخوش نو لسر جیگن شفای خیریان ببینیری یا رب العالمین هر مسلمانی لهر جیگی که ام کردستانه ام ملاته ام جیهانه جیانه بات سر او دانی بخیت جیانی و یا رب العالمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.